wichini patai chua da nyuna ko lenji gero ma tiam ne na mabutuno da ni alenji ge kwe banda bak ata chi sike me twan ke bagenge sai se ke uchu korone te na to ragara ran be tu tap kusum gasio aga ni ale mi gum yagi ko son karibuni sana ga tishet kona tra bata che feme ke tishene ndo embori number 1 mocha ke tishene ndo embori